0: är NRK Nyheter klockan 5. Två skip blev angrepet i Hormuzstredet i natt. Det går bra med bägge skip och med besättningar. Brittiska säkerhetsmyndigheter fick melding om att angreppen bara timmar efter att Donald Trump sa att USA vill börja hjälpa skip ut genom Hormuzstredet måndag morgon lokal tid. Iran advart detta på USA om att en vär amerikansk inblandning i Hormuzstredet vill bli sett på som ett brudd på vapenvilen. Iran stängde stredet efter att USA och Israel startade krigen mot landet 28 februari. Runt 20 000 sjöfolk är innestängt i Persiabukta. Energikrisen som följde av oljetankarna som inte kommer sig ut påverkar hela världen. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger till kringkastaren ARD att han inte har tänkt att ge upp det transatlantiska samarbetet och fortsatt vill pröva att samarbeta med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA att de kallar tillbaka 5 000 soldater från Tyskland. Det sker efter att det har varit konflikt mellan de två ledarna efter att Merz kritiserade USAs strategi överfor Iran. Sista dag av Fremskrittspartiets landsmöte blev överskygget av TV2s publicering av uttalelser från FRP-rådgiver Hårek Hansen om att pakistanere är det han kallade minusvarianter som inte borde få barn i Norge. TV2 försvarar journalisternas bruk av skjult lydupptak.
1: Igår publicerade TV2 ett intervju hvor FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalt pakistanere som minusvarianter. På FRP:s landsmöte måtte idag Sylvie Listhaug svar för uttalelsen. Från talarstolen brukte du först inte ordet rasism om uttalelsen för Listhaug så snudd.
2: Detta är rasistiska yttringar som inte har något i Fremskrittspartiet att ge.
1: Uttalelsen till Hansen blev publicerad efter att TV2:s journalister tog skjult talupptak på en bar i Oslo tidigare den här uka. Journalistikens etiska regler nedfällt i vär varsomplakaten säger att det här kun ska brukas når det her er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
3: Og jeg mener det ville vært mer problematisk om våre journalister og jeg satt på den informasjonen uten å gjøre den kjent for offentligheten.
0: Det sa nyhetsredaktør i TV2, Karianne Solbrekke, reporter var Mathias Ness Lysholm. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene er å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktige utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.
5: But I'll find it somewhere, somehow.

0: Hanna Storm här I 90-men. Vi har Christian Kristensen på besök. Strax ny låt från där. Den har du försökt hinta lite fram till. Du kommer alltså till LA. Du har leid dig en leilighet, Airbnb med balkong. Mm-hmm. Där har vi också hört att där satt du ganska sån målbevisst. Men när du kommer in I den leiligheten här I LA, Christian, är du en sån typ som packar ut av bagen och koffert med en gång och lägger det I hylla eller sån ja,
1: Nej. Nej, jag lär det ligga I säcken så länge som möjligt alla tingen.
0: Ja.
1: Tar ut en ny t-shirt när jag tränger en ny t-shirt.
0: Okej. Men vad är det först du gör när du kommer in där då?
1: Ja, kan jag lägga mig på sängen?
0: Ja.
1: Sträcka mig ut och bara liksom att det är en lång flygtur. Koppla ladda telefon.
2: Ja.
1: Doom scroll lite.
2: Ja. Självklart.
1: Ja.
3: Men bara men hvordan, fordi jag fick en sån intryck av det jag liksom har fått med mig informationen att var det lite spontant den där LA turen din eller var det lite planlagt och gick du in och liksom fann en Airbnb lång väg förvägen och fick du billig biljetter och hade taxin på plats när du kom till flygplatsen LAX liksom.
1: LAX. Jag tror faktiskt jag beställt Airbnb någon par få dagar för.
2: Ja.
1: Men det var överraskande och var överraskande billigt.
3: Ja, var det det kostade? Vad kan bara kosta? Och var var det nere?
1: Det var Echo Park.
3: Ja.
1: Det var alltså var ju där I 35 dagar tror jag. Ja, betalade runt 20,000.
3: Ja.
1: Som är ju under 1,000 lappen per för varje dag.
3: Ja, det är bra.
1: Så det man får fort mycket för pengar med Airbnb.
0: Men var det viktigt för att det skulle vara balkong där eller
1: nej. Nej. Det var bara tillfälligt.
0: Ja. Det... Eller var det tillfälligt när vi tänker på vad som det skapt på balkongen?
1: det var meningen, det var skäbnen.
3: Men var det utsikt och sånt? Vad såg du liksom på, ut av verandan?
1: Jag såg egentligen bara rätt in I nabobygningen, så det var inte något sånt. Det var inte något flott eller sånt, men alltså den, nej ja, det jag märker nu när jag tänker tillbaka på det här, så... Och det mycket god minne, för jag satt där på den lilla balkongen och med kassigitarren min och... Ibland när jag spelade lite gitarr så kom det folk förbi och bara You play lovely! It sounds lovely! Alltså det var väldigt sån väldigt hyggligt folk till min nabo folk I nabolaget hade en liten sån det var sån, jag tror det var någon mexikansk familj som hade någon liten grillfest och de come over och sån ta en grill med oss och ta en öl och, så det var sån
3: filmaktigt ut.
1: Ja, det var bara sån den kontrasten för jag kom ju rätt från det här var februari mars och då var det sån kallt och all du vet Oslo alla höll sig inne hemma och sån alltså kom drar till LA och alla bara vinkade till mig och var you play lovely
3: så
1: det var väl sån det var väldigt sån det I sig själv var väldigt inspirerande
3: ja det vill jag blev inspirerad själv ska jag hem och skriva några låtar efter på faktiskt men hvordan Alltså, var du alene I 30 dager, eller fikk du noe bekjent? Hang du litt her og der, eller?
1: Jeg har jo vært der litt før, og har litt venner fra før, så det var ikke helt sølibat, det var ikke noe sånt. Det var... nei, da dro... hang med venner, dro på noen perfo-sessions, dro på gay bars på kvelden, og har jo kjenner en del folk der, så det... Ja da, så det var veldig hyggelig og sosialt egentlig.
3: Altså deilig, og det å være I en by alene, og dra på barer og holde på og ikke ha noe ansvar eller noen vet sånn ordentlig hvem du ikke det en utrolig befriende følelse?
1: Jo, det noe med det altså. Det litt sånn, det litt å komme seg vekk litt fra alt og alle, og her det ikke noe forventninger til hvem jeg Så det var litt sånn, ja... Følte at det også noe med språket når man der og man begynner å tenke på engelsk så får man også, man begynner å tenke på et andre måte og begynner å se ting på en ny måte
0: til og med å skrive sanger på engelsk
1: ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det blir jo det, det blir jo det som blir resultatet til slutt
3: ja, for noe må jeg ha løsnet her hvordan merket du det? All den rotløsheten, alt det vi snakket om I sted altså, jeg vet ikke om den forsvinner som dugg for solen men noe skjedde jo
1: ja, det gjorde det jeg tror det var liksom at jeg bare for at jeg merker nå siste to årene så har jeg fått en ny ro litt sånn nå setter jeg mer pris på voksenlivet skaffet min første leilighet for første gang for sånn to år siden I stedet for å reise verden rundt hele tiden nu får jeg masse glede av å, liksom, å se hva som på tilbud på Coop Extra. Det sånne ting jeg, det synes jeg kjempegøy nå. Liksom, hvordan kan jeg legge budsjett og... Ah, shit. Og liksom oppdager at Coop sin egen pasta er veldig bra. Det sånn... Det, jeg synes det kjempespennende. Men ja, for jeg satt jo... og jeg tror det fordi at ting løsna litt der jeg lei med låtskrivinga, at det ga meg sånn indre... At jeg ble litt sånn rolig inni meg. Og det var liksom... Det virker... Jeg har jo prøvd, holdt det på i 3-4 år, men det bare virket litt tilfeldig at ting løsna seg der. Mm. At det var bare sammensetning at jeg... Åh, LA, balkong, sol, tilbake til god gamle kassegitaren, ha litt rutine, liksom, ting klaffet litt da, plutselig. Fikk litt sånn, kjente på, jeg tror også kjente litt på sånn livsgnist, der, som jeg sa, der, når naboen roper ut og hilser til meg, og at det var litt sånn, jeg fikk liksom, ble litt gira på livet igjen. Mm. Og det liksom manifesterte seg i låtskrivinga.
0: Mm. Deilig å høre. Og uten å bli for gitarteknisk, så sa du mens vi hørte Hanna Storm at du hadde stemt gitaren din i Open D, som ifølge internett her, the most beautiful tuning for guitar. Så det helt åpen, du kommer fløtt på fingrene.
1: Ja, ja, ja. Ikke sant? Vakkert med en gang.
0: Vakkert med en gang. Og så okay. Det er sant, og du lærte også en slags ny teknikk med fingerspillingen din.
1: Ja, som du... Som du bare tilfeldig så at du nevnte det, men...
0: Jeg så det på en video.
1: Ja, plukket opp noe som heter tommelplekter. Dette er jo kjempebanalt egentlig, for det er jo noe visesanger har brukt i alle år. Men jeg oppdaget en artist som heter Adrian Lenker, som jeg har blitt fan av, og den bruker tommelplekter. Så det var egentlig det eneste nye elementet jeg tilførte, og det åpnet opp alt egentlig. Bare få litt nær... Jeg følte meg vel litt ut som en sånn country...
2: Ja, så deilig.
1: Sitter med tommelplekter og gitaren twanger, og det sånn... Ja, det var noe... Ja, åpen det, tommelplekter. Det var det som var tingen.
2: Ok, greit. Da vet vi hva alle vi hobbygitarrister skal gjøre når vi kommer hjem, det er å finne frem kassa. Gitaren, og så bare åpne opp og kjøpe tommelplekter
0: på vei. Og helst en meksikansk familie i nærheten som kan gi oss
2: tommelplekter.
1: Ja, det hjelper veldig.
3: Eller bare lage taco til middag, mandagstaco.
0: Ja, kjøp på Coop, ja. Det har de også ganske bra uttale.
2: God deals, liksom, der nå for tiden.
0: Kristian Kristensen, veldig hyggelig å ha deg her i 9-timen. Vi skal selvfølgelig da få høre den nye låta di, Wake Up. Vi ønsker deg en strålende fin uke.
1: Tusen takk.

0: Oj, oj, oj.
1: Det är min foretrukne för när jag ska hit till möte. Då det är den första koppen med varm choklad jag tar ifrån automaten I kantina.
2: Är det sant?
1: Och jag vet att det är slimdanser och den slags då choklad och det söta så det är egentligen fyfy när du ska bruka stämma dig på radion.
0: Det brune
1: men jag är fullständig F akkurat det.
0: Du ger ju mig.
1: Ja, jag gör det.
0: Nej, men detta är väldigt bra för jag har ju alltid tänkt att det kaffe du har I koppen fram till klockan 11. Jag vet att du plejer ha choklad klockan 12. Men nu har du har alltså chokladkoppen detta väldigt bra. Och detta passar ju otroligt bra för det att jag lurer på om vår gode kollega, vår högt aktade kollega utan rangera självklart.
1: Ja.
0: Men jag lurer på om han kanske skönte för detta är ju forskning, inte sant? På mediumnivå vad har du I koppen? Det är ett väldigt bra spörsmål för forskning.
1: Ja.
0: Och det kan ju vara att vår högt aktade kollega visste att idag är det forskningsmandag I landsmötet.
1: Ja, det kan hända.
0: Det må jo være forskningsmandag I dag, så hva har du I koppen? Det nå noe ikke bare meg og min gode kollega lurer på, det noe som vi alle I landsmøtet da kan være med og finne ut av. Vi skal ha en liten avstemning, der kan du gå inn I appen NRK Radio, og så kan du stemme på hva du har I koppen. Har du kaffe, også kjent som det sorte gull, OKS, det sorte gull, har du te, toddy, vann, godsake eller noe annet din alternativ med ute. Altså, du får jo rett og slett ikke stemt, Torfinn, Nei. For du har sjokolade.
1: Ja, jeg må sende melding I appen og utbrodere. Men det som sjokkerende med avstemmingen slik den nå, Sven, at du har jo lagt den opp med kaffe, te, toddy og vatten.
0: Mm-hmm.
1: Og der fordeler de seg ganske forventet jevnt nedover.
0: Mm.
1: Men det en som enda ikke har fått noen ting som helst.
0: Ja.
1: Toddy.
0: Ja!
1: Toddy, Toddy ser ut som det borte glömt alltså det är ingen som dricker det längre.
0: Det är otroligt fascinerande. Alltså jag älskar ju Toddy. Det är ingen av våra lyttare som har Toddy I koppen. Och det kan ju rätt slett ha något med att göra att det är måndag då. Kanske ja. Toddy är lite mer sån festmat.
1: Ja, eller vart Toddy plötsligt var inte grejt längre där plötsligt löpte och den här maj helgar. Jag skönjer inte.
0: Nej, men jag fick lust på Toddy nu. Men gå in och stäm hvis du sitter där med Toddy I koppen.
1: Ja, då må du in för att det här är viktigt och har folk slutat dricka Toddy?
0: Ja, det måste man finna ut.
1: Är det det som har skett?
0: Forskningsmåndag
1: folkens. Ja, då är det forskningsmåndag ja. Då blir NRK ändå forsia hvis folk har slutat med Toddy.
0: Ja,

0: Bryant och vår egen Ruben med Där du brente vår bro. Nå ska vi till ny norsk musik. Den här är inte så gammal den här eller då, men vi ska till ännu nyare musik för ofta är nya stjärneskudd känt från diverse sångreality-serier. Det är också Vilde Skogen från Sandnes som blev nummer 5 i Idol tillbaka i 2018. Nå gir hun ut musikk hvor hun skriver om de opplevelsene som livet har å by på, og den nyeste låta heter God Damn Mind, og ifølge Vilde selv så er den her den perfekte låta å høre på mens du er i bilen nå på våren.
1: For meg så handler den om lengselen etter å ta et valg når du ikke vet helt hva du skal gjøre. Fordi det vondt å stå midt imellom to valg, men det også skummelt å velge fordi du så gjerne vil at valget du tar det rette valget. Når denne sangen ble produsert sammen med Eirik og Sivert, som to produsenter jeg jobber sammen med, da var det en banjo I studio, som jeg ble helt betatt av. Og dette instrumentet måtte bare få bli med I sangen. Og jeg føler at den ga et helt eget driv I sangen, som gjør at den passer perfekt når du skal kjøre bil. Særlig på våren og sommeren. Og den jo da en del av en EP som jeg gir ut I juni. Så hvis du liker God Damn Mind, tror jeg, og du kommer til å finne flere sanger du liker på EP-en min når den kommer ut.